Nakon Olivia Rodrigo i pjesme Drop Dead, tu su Bebe Rexha i Faithless u singlu New Religion, 6. ožujka puštena u eter prvi put. Punctual i Applebaum su zajedno producirali pjesmu